دوستو بشیر بدر صاحب کی جب بھی بات آئے گی تو بات ان کی اس قلم کی ہوگی جس نے محبت، تنہائی، رشتوں اور انسانی جذبات کو شبدوں کے ذریعے ہر دل تک پہنچا دیا۔ ان کی شاعریاں صرف کتابوں تک سیمت نہیں رہی، وہ لوگوں کی بات چیت میں رہی، محفلوں میں رہی، پریم پتروں میں رہی اور اکیلے پن کی راتوں میں بھی رہی۔ کون بھول سکتا ہے ان کا وہ مشہور شعر، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔

دوستو بشیر بدر صاحب کی شاعری کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ مشکل الفاظ نہیں لکھتے تھے, وہ دل کی بھاشا لکھ دیتے تھے. جب رشتوں میں دوری پڑھی تو انہوں نے لکھا, کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے, کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے, یہ نئے مزاج کا شہر ہے, ذرا فاصلوں سے ملا کرو.